puan var sin ti la tiam takarun satuk ha si vanal mal som ani tuna chuan emily vanal tluangi la sak kan ngai tha anga ilainat na ti la haron sang

Ale tuna kan ngai thak ta kha ka som che ti hla ni ron se tu kha si zo nun moi ani dar kwale mini som ni kan lo nei le ta a tun tum zai fakin ti huna pathian fakna hla kan ngai thang thun nun ber tur chu wanun tharan hlimin an leng ti hla sakhi ani ya himi zo dar kwale mini som ni a hianin rjv ali hawin hindi hla kan ngai tha anga te chana kin dar som le mini som le ya hianin rjs choice pathian fakna hla kan ngai tha hole donani rjs san pui kan ni ya jamain chai tui vek ko le.

van ngai nom tak em thin lunga thir jok thin ti la thiam tak meron su tu kha vanal sai lo wa ani dar som pakha le minute som ni kan lo nai le ta a tum tum arjes choice pathian fak na la life segment chu alo zo le don ta a ato bera kan ngai thak tur hi zoram chanin kalo ho ti la sakhi ania fm zo oi min lo ngai thatu zong zong te life a milo join tu zong zong te chunga lom thu kan soi tak me me wani hemi zo dar som pakhat le minute som ni a hianin rjv ali hovin hindi la kan ngai tha anga chuan nakin chun dar som pania hian jun jam huna lengzem hla kan ngai tha hole donani rjcs than pui kania in zawai in hun manuam vek ule.

kamang simi lau ti leti laron sa tu kara kilwa nun tuang eh ani dar som panila mini somli kan lau na ile ta a la pakat bak kan ngai thaman to don lawa tun tum zon zam huna ai ani kan wam nge ye ti la oli sa sakhi kan ngai tha ngai mi zodar som panila mini somli ai ani sable sapla arjenu nung yawin kan ngai tha hole don ane nakin jona dar khale mere chom nga ayanin sai fakin ti hun kan mang hole don ya arjese san pe kan ye

ani ya arje zo din in tan kalau kir le ta tun tum hi lunglen hun ani ya tun tum lunglen hun a hian al thu tha le ma som plang I fan ai design kanin oi don ani ma sa in ma som plang I fan ai zai kan ngai thlang a kir zai I real si lo te hla ran sanga lungleng zong zong te kha karon than sak chewa tin lungleng lem lo te po kha in